0: Wah, enggak semua iya. Aduh, saya itu hanya yang cedih jago juga. Walau dah ni cedih jago. Wah, kon ni syah apa? Bukan kerjale itu. Program ini kan hanya perisa jauh hanya cendera. Nyusun buku nyusah apa? Bukan kerja. Puri buku mana? Bukhale tay. Dek buah hanya cik populasi. Nengah buah ni mau puna karu lagi. Tak asalisme abu muri. Minyak asalisme u izin umfa. Nengah hanya dek tani. Kalau dia hanya nonu mau amici lola itu fani yip. Fintun ni tay. Bukennes kerjum jua. Nak lihat dengan dahulu kedua fikir itu lihat dengan Allah. Dia keluar dalam mimpi dia yakin, yang mana? Mufa, antara kamu kan difficult belum juga ni jaga diri kan? Karena ye ni jinga hanya wah yang ni, pasti yang kau ye ni dah. Saat ni jom, ni lanci sonya bah. Rawat ni nanti di mana? Baru kering dah mana? Demil. Benda tentu tafaf xef brief ya way ak mu joni fatli ko way melna ne bokku ni ci priorité ajena di bari yu mel non dal xamna ne lañ ci fatli di ñaan ñu ak ja jam tay sant na ci sa aju acias dang ko mëna muñ ngir xatu jox tawla tam xam señ xam na ko non waxtu wa de waxna li jafé moy yité way moy rek moy li absur kon da lol fofu lañu jaxale kaddu yi li jaf ñu bay li yeen ñu lire fi li ci def assalamu alaykum wa rahmatullah
1: hello usman mi am si yettel ñu tax pas yu mbar di kon nak mom lañ toro def ci ay ko ci ngani def rbn ben do dina ko donc expression bo ñi ngi ci journal ay xamne amna ci digënté bi donc on ané duñu mëna jël point par point waye dañ koy def par groupe manam dem koy jëm synthétiser groupe bi nga xamne mom lañu ñëk at mi walu wër gi am ak set di nga jëlé cadre de gi muy walu set setal ñaari ndir rek liñ ci mëna teunk benn bi moy ñu appuyer comité d'organisation bi ci walu petit matériel té lool ñu koy sapp ci sonage waye amna bëss bo xamantene dañ koy jël muy comité d'organisation def ko journée de nettoyage muy journée phare kon fokk également sonage ñi ngi xaar mu indi ay jumtu kayam en terme de moyen lourd mais également la commune de Touba mosquée ñu and ko talibé yi su ko nekké mu nekk une journée phare de nettoyement ñaarelu secteur bi nga xamné mo ci top walu ndox mo également assainissement muy eau pluviale ak eau usée ak énergie ndax ñet yépp mën na né dañoo lekkolo ndax ku nekk courant également wax le fonctionnement également des forages motax du ko lekkal ci walu mi monsieur le ministre li ñi ñëk def rek moy saluer également quand même for yi nga xamantene état du Sénégal def nako à travers le port ren gi on a malgré existence une quarantaine de forages amna ñet yo xamantene yu bess on a démarré moy bi nek Darou Khlous bo fanyé passé ministre bi ñëwon na pour mettre en service muy ndindi ndax ne xamna ne carte bop ci jabbu don jambat walu ndox ñet tel bi yoy yep yo xam do leku forage fa amna 4e bo xamne am nañ ci yakkar bala magal ni dawru tanzi bop également dina ñew do leku ci walu ndox waye au delà maintenant li nga xamne mo fa nek ci forage li nga xamne mom lañuy sapp rek bo ndox mi gëna yam moy bi ci ñeuk moy initiative bo xamne at yi ñu ko don def moy ay semaine bi jitu magal bi